medwam na me de program chechecha sei abra wono kai wo said wo food ya pa na ye ye pia no enti entesuo nko nante wuyi ba pray no yiba ko ebu o ukaboma emu enti eye twuma ko bi na so yasene eye sabans ko bitesa ewe ye mre